Your home for culture, community, and unity here on CJMR 1320.

0: Keep it on the voice of the city. CJMR 1320.
1: RDK. Come on. Let's go, man.

0: CJMR 1320.
1: ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਰੁੱਸਣ ਦਾ।

Keep it on the voice of the city, CJMR 1320.

Your home for culture, community, and unity here on CJMR 1320.

Вітаю, шановні радіослухачі! Доброго ранку! З вами «Пісня України» та Наталка Попович. Сьогодні 24 червня 2026 року. Сьогодні святкуємо свято Різдво Івана Претечі. Свято на честь народження Івана Хрестителя. Різдво Івана Претечі описано лише одним євангелістом. Розповідь про цю подію знаходимо у першому розділі Євангелія від Луки. Згідно з цією розповіддю, батько і мати Івана Претечі носили імена Захарія та Єлизавети і жили в часи Ірода, царя юдейського. Обидва були праведні, досягли похилого віку, але не мали дітей. Захарій перебував у храмі, коли побачив ангела і отримав від нього звістку про те, що у них народиться син. І син буде великий перед Господом, і майбутня місія його сина – людей спорядити для Господа. Різдво Івана Претечі належить до великих свят і святкується за 6 місяців до Різдва Христового, а повна назва його в богослужебних книгах – Різдво чесного славного пророка Претечі Хрестителя Івана. Вітаємо сьогодні усіх іменинників, усіх, хто називається Іванами, Івасиками, Іваннами. Нехай Господь Бог буде завжди з вами, нехай ангел-хоронитель об.

наспівав пісню Ігор Богдан про свято Івана Купала. Також українці відзначають і інше свято – свято Івана Купала. Власне, ті два свята не потрібно плутати. Церковне свято – Різдво святого Івана Хрестителя і традиційне народне свято ще язичницьких часів Івана Купала. Сьогоднішня наша програма спонсорована цвинтарем Святого Володимира, кредитовою спілкою «Будучність», українською кредитовою спілкою. Свято Івана Купала – це дохристиянське свято, прив'язане до сонцестояння, коли сонце

що датується кінцем 11-го, початком 12-го століття, і там є напис «На Купали». Свято Івана Купала пов'язане з багатьма різними дійствами, хороводи навколо вогнищ, перескакування через вогнища, пускання вінків по воді, а також казали, що в цю ніч засвітала папороть, квітка папороті, а хто її знайде, це буде щасливий. Також відбуваються театралізовані дійства, які проводять на Івана Купала, показуючи давні обряди. Також на Купала дівчата ворожили. Вони запалювали свічки, прилаштовували їх, причіпляли до вінків і пускали на воду. Дівчата співали: «В гаю зелененьким соловейко щебече, там дівчина мила віночок пустила, з барвіночку, плинь, плинь, віночку, гарний з барвіночку, за миленьким, за миленьким».

Виходить нове число газети «Гомін України», у якому прочитаєте багато різних статей про різні події, пов'язані з війною в Україні, з ракетними ударами, атаками дронів та розвитком оборонних ініціатив. Міжнародна політика та геополітика. Зеленський висунув Лукашенку ультиматум, чому Білорусь знову опинилася у центрі війни. Звичайна велика тема, яка хвилює усіх, яка збудоражила усіх українців і поляків і привела до напруженості між Україною і Польщею – це орден Білого Орла, який президент Польщі забрав у Зеленського. Багато матеріалу на тему «Канада та діаспора, культура, громада та пам'ять, українські мурали Вінніпега, єпархіальний день молоді, інвестиція у майбутнє української молоді, з капеля «Золоті струни» святку

є 25 років від свого створення. Про це і більше ви можете читати у виданні в різних числах, передплативши газету. Число телефону до офісу 416-516-2443. Зараз запрошую на сторінку новин. Сили оборони України показали, як знищили залізничний міст через Північно-Кримський канал у тимчасово окупованому Криму поблизу села Роздольне. В результаті удару було зруйновано як залізничне полотно, так і стався обвал одного із прогонів. Водночас підпільники руху опору кажуть, що на місце події прибула спеціальна ремонтна залізнична техніка і почали ремонт. Це взагалі стратегічно-військово-логістична артерія, шлях окупантів. Це є транспортний коридор для переміщення вантажів, ресурсів і військово-матеріальних засобів Росії. Так що принаймні хоч на кілька днів, поки зремонтують, цей міст вийшов із ладу, а можливо ще раз по ньому вдарять, що було би дуже добре. Загалом Збройні Сили України за одну ніч уразили 60 цілей. Це сталося на території окупованого Криму, а також на інших тимчасово окупованих територіях України. Українці знищили 3 ракетоносії, 4 системи протиповітряної оборони, нафтобазу, газороздільничу та електропідстанції, каравани логістики та паливнозаправників. Також повідомляють про ураження навчального полігону, де вчаться керувати безпілотниками у районі Дебальцевого Донецької області. Знищили цистерни з паливно-мастильними матеріалами у Горлівці Донецької області, знищили логістичний транспорт в Криму, а також на території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Слава нашим ЗСУ! У Росії з'явилися підпільні рухи, які вже переходять від просто невдоволення до конкретних дій. Рух «Чорна іскра» в Росії діє приблизно вже місяць, чи став публічно відомим приблизно вже місяць, хоча каже, що він вже давно існує. Йдеться, звичайно, не про всю Росію і не про масовий бунт у масштабах країни, а про людей, які не прийняли путінську систему і поступово перейшли до підпільної боротьби. Пригадаємо, що на тимчасово окупованих територіях України також діє партизанський рух під назвою «АТЕШ», зокрема в Криму, в Донецькій та Луганській областях. А натомість «Чорна іскра» діє саме на території Росії. Серед великих акцій, яку пов'язують із «Чорною іскрою», це системне знищення залізничних локомотивів. Від початку року йдеться вже про десятки спалених або пошкоджених локомотивів, паровозів. Також вони займаються підривом магістральних газопроводів і вже підірвали 3 – 2 в Ленінградській області і 1 в Псковській області. Кажуть, що з кожним днем учасників цього руху в Росії «Чорної іскри» стає все більше і більше. Сподіваємося, що це справді так, і, можливо, хоча мало віриться, що в Росії та щось і вибухне. В нашій програмі музична пауза. Знову слухаємо купальські пісні. Пісня «Заплету віночок».

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні сказав, що Євросоюз має дотримуватися послідовної позиції. Нам не слід купувати російський газ, якщо хочемо змусити Путіна сісти за стіл переговорів. За словами Таяні, заборона купувати російську нафту та газ є ключовою для того, щоб змусити Москву сісти за стіл переговорів. Угорщина блокує відкриття переговорних кластерів для України та Молдови. Угорщина відклала ключовий процедурний крок, який необхідний для відкриття решти кластерів у переговорах про вступ України та Молдови до ЄС. Після відкриття першого переговорного кластеру Україна та Молдова заявили про ціль відкрити решту до середини липня. Але дотримання цього графіку опинилося під загрозою після того, як Угорщина виступила проти надсилання листа до Європейської Ради та Європейської комісії від імені 27 членів блоку. У листі викладено спільну позицію країн ЄС щодо відкриття переговорних глав для України та Молдови. Будапешт став єдиною столицею, яка виступила проти цієї ініціативи, що вимагає одностайного схвалення всіх 27 країн-членів. Пропозицію знову будуть обговорювати наступного тижня. Вірменія вирішила відправити свого представника на конференцію з питань відновлення України, яка відбудеться у Гданську. Вона зробила це на тлі постійного економічного тиску з боку Росії. Як відомо, Росія запровадила обмеження на імпорт деяких вірменських товарів, зокрема фруктів, овочів, квітів та коньяку. Вірменія, економіка якої значною мірою залежить від торгівлі із Росією, назвала ці обмеження політично вмотивованими. У розмові з вірменським прем'єром Ніколом Пашиняном президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала ці кроки Москви економічним примусом і наголосила, що вони є неприйнятними. Згодом Європейська комісія виділила Вірменії 34 мільйони євро для пом'якшення наслідків російських торговельних обмежень. І отже тепер, незважаючи на економічний тиск з боку Росії, Вірменія відправила свого представника на конференцію з питань відновлення України. Конференція буде проходити сьогодні, 24-го, і завтра, 25 червня.

Світова федерація гімнастики посилила правила поведінки під час церемонії нагородження. І ці правила можуть вдарити по українських спортсменках, які протестують проти участі росіян у міжнародних турнірах. Порушникам правил загрожують серйозні санкції аж до позбавлення медалів та анулювання результатів. Відтепер за новими правилами на п'єдесталі заборонені будь-які політичні, релігійні або расові акції. Спортсменам не дозволяється використовувати жести, символіку, плакати чи іншу атрибутику. Єдиними дозволеними символами залишаються офіційні державні прапори, погоджені федерацією. Одним із приводів для змін став інцидент на чемпіонаті Європи з художньої з гімнастики у болгарській Варні. Під час церемонії нагородження українка Софія Країнська, яка здобула срібло, демонстративно одягнула навушники і закрила очі руками під час виконання російського гімну. Нові правила з'явилися невдовзі після рішення федерації повернути російських спортсменів до міжнародних стартів, і вони тепер можуть використовувати свою національну символіку. Через це в спортивному середовищі лунають припущення, що оновлені правила насамперед спрямовані на недопущення подібних протестних акцій у майбутньому. Варто зазначити, що українські гімнастки неодноразово висловлювали свою позицію щодо допуску представників Росії до міжнародних змагань. Спортсменки відмовлялися від спільних фотографій із росіянами, ігнорували їх під час церемонії нагородження і публічно критикували рішення спортивних федерацій щодо повернення атлетів країни-агресорки. Як ми вже повідомляли, деякі міжнародні федерації спортивні дозволили спортсменам з Росії та з Білорусі брати участь у змаганнях під своїми національними прапорами і зі своїм гімном. Наша програма підійшла до завершення, була присвячена святові Івану Купала і найголовнішому релігійному святі Різдва Івана Хрестителя. Ще раз вітаємо усіх сьогоднішніх іменинників. Зараз в нашій програмі громадське оголошення і ще слухаємо пісню про Івана Купала. А я бажаю вам всього-всього найкращого, гарного, сонячного і мирного дня. Почуємося завтра. Дослідний інститут України, яка запрошує нашу громаду на дуже цікаву доповідь Віктора Малярика. Тема доповіді – історії українських вкрадених дітей. Це справжній кримінальний злочин. Доповідь відбудеться в четвер, 25 червня, в 7 годині вечора в Олдмілл. Віктор Малярик відомий в Канаді та в цілому світі як журналіст, дослідник, який, власне, досліджує різні проблематичні теми. Запишіть свої календарці, доповідь відбудеться в четвер, 25 червня, в 7 годині вечора в Олдмілл.

дорога життя, доганя небо краї, чи може спинитись, чи хоче спочити.

Сніжно-білий едельвайс в моїм серці запалав, розбудив палки бажанні, квіти щастя дарував. Те люсткові поцілунки в мою долю ти вплітав. Едельвайс, едельвайс,

осипає звуки скрипки чарівні. Усміхнеться синьо гора, задзвінять п'янки пісні, що співають у Карпатах едельвайси осені.

Your home for culture, community, and unity here on CJMR 1320.

0: Keep it on the voice of the city, CJMR 1320.
1: Mo Fusion, baby.

0: cultures connect. CJMR 1320, the voice of the city.
1: Sidhu Bros.

Keep it on the voice of the city, CJMR 1320. Retro.

0: WJMR 1320, the voice of the city.
1: ਚੱਲ ਕਰ ਲੈ ਭਰੋਸਾ ਹੁਣ ਜਾ।